Mbule kakuchara mani kukwanganga na chetwa pa wairezi. Seriozo pe basi kutukila mama chirimu. Gazi na mbuja kulungu. Kwa zamano chini banga jina mina basi. Kwa ya michirasi yone Allah.

0: sifana lendo ali pala inin alo bondia.
1: Alo bondia.
0: Bondia chimwana tukuchira uri.
1: Ya chimwana tuchira lo chira na chira lo chira chira kwa mboko pira na poka jino ndajin.
0: Eh.
1: Na kuti chimwana wangu.
0: Basi ya chimwana na kuzavika na umoja ni wewe.
1: Iyo yo kwene.
0: Kamula na ni kwene.

0: Ayo to akala buta punya telefoni. Halo.
1: Halo, salama.
0: Salama mai. Kah kini tuwani wo.
1: Salama.
0: Mai nuluma nani ni amuta punya telefoni.
1: Niyo anuluma nani tantoniu onangalan.
0: Ku animero nangala ba.
1: Ayo.
0: Bonon to mai yewani wo. Vashaka wetu samera hai.
1: Aliwashaka ba kwa sako sabato hati haiparako.
0: Mai nsidani noti wala kani wale nesene.
1: Ni tantoni.
0: Ku? Ni tantoni wae onangala.
1: Ayo.
0: Nkahento mai.
1: Ha?
0: Nkahento. Mhima hime ke.
1: Isalamu kera.
0: Ayo.
1: Ah, isalamu sopate rasafanya ya katilapela.
0: Ahe.
1: Mwanaka Sicilia.
0: Ayo.
1: Tulu akalima.
0: Ahe.
1: Amamuma uwa Bidiana Lopezi akile isalamu.
0: Ahe.
1: Apapa Antonio Jakitoni akile isalamu.
0: Ayo.
1: Akakalaudin Antonio akile isalamu.
0: Ahe.
1: Ndokona Arlindu Antonio akile isalamu. Mizia Shantonio akile isalamu. Arlindo aonama rayene miseria ya kile salamu. Ifokoloa kantowe ii forte Antonio wa kile salamu kanti wala.
0: Ahe.
1: Ifokoloa kweno nino antonishinga no mamu na kakaudensi ya Antonio wa kile salamu ni mwanezi sijabu.
0: Ahe.
1: Koteke baba watoku eni.
0: Asante nera hiyo mai womu tapia telefoni marela.
1: Asante kushukuru la miyo kakilila.
0: Muluku achali.
1: Asante.

0: Ayo tu akala muta punya telefoni. Halo.
1: Halo, alikudore.
0: Salama, salama.
1: Oh, salama kaho gume.
0: Niyo, salama. Nuruman nani ni amuta punya telefoni?
1: Ya, Nuruman ni atokwene Someke Gonsalves.
0: Ana Someke?
1: Ayo, ayo.
0: Amuta punya telefoni, ana Someke?
1: Iri, omalema, ilgualbate, omralilo, epairo, ofera mesa.
0: Ahe.
1: Ayo.
0: Wano tova shaka, ana Someke?
1: Ya, wa shaka wa paragi susule. Iye, okere, shaka mweke le manene mduku mkiwa okume.
0: Eka eka.
1: Ayo.
0: Wano tu isalamu?
1: Salamu, kena wekele la apapaka kandeta amu kusisha.
0: Ahe.
1: Anicho ni wa Gonsalves watota.
0: Gonsalves watota?
1: Ayo, ayo, ni amama.
0: Ahe.
1: Ni afitna kote, ene kimki wala ka echago, ni chani wa shunika.
0: Ahe.
1: Ni abisi nywaka kaja mende ane iwa agoshi me.
0: Ahe.
1: Anamu araene.
0: Ayo.
1: Nama anu afimpan na miwela horati yolishinga yowo.
0: Ahe.
1: Bamuhani mashove naka kina wipihaka onkeresha osiyo ni ofera mesa.
0: Ayo.
1: Ni amu araka. Ni anaga aili. Ofeliu. Ni Sylvia, ni haji wala kato asokora, ni ayyeya, ni musina kunichanewa iwaltu, ni haji wote ni ala anambiwela pahe rati yola lushinka.
0: Ayo.
1: Ni kihaji wala ka alukutore arvampacho ni wana kinudumakano.
0: Ehe.
1: Ni ato ya kiniko kakelele.
0: Asante nera hii womutapunya telefoni marela.
1: Grigato.
0: Yerikasi wotene sodras kalowani yo.
1: Yamaga.
0: So tene sore ras kalowani wo.
1: Amen, amen, amen.
0: Asante.

0: Ayo tuwa kala muta punya telefoni. Alo.
1: Alo.
0: Salama, salama.
1: Salama, salama. Miyo ko gosilia salama. Tumpiki na ena.
0: No, no. Salama. Vano to nuluma nani ni amuta punya wa telefoni.
1: Nuluma ena Teofili Kaitano Arturi.
0: Ku, ku. Astoko eni yao.
1: Ane,
0: ane, ane. Enlevelele.
1: Ayo.
0: Vano to wampule yu. Salameni.
1: Wampula wenno, toto vene, ninona ikara kathorela.
0: Yenri mtatisha ni wabale?
1: Wampula baki na hilo tisiriti ya mama.
0: Omoma?
1: Omoma wenno pa, bota ti mistarifu ya shalawa.
0: Ah, kaasuna sinen, kaatuna nito shalawa wei wai.
1: Eka, hii, wenno pa, ndrimu ya rao mwiti hiti na pa, wenno.
0: Ahe. Wano nito, alupale vashaka?
1: Vashaka va, kezozo arena.
0: Wisho kola.
1: Ayo, ayo.
0: Banonto.
1: Eka,
0: eka. Banonto isalamu.
1: Isalamu baba kirama, marka marta suste.
0: Ehe.
1: Anaka otene batokoni baba, okuma, ama shunku, aminosu, eusentu.
0: Ehe.
1: Akala utiana. Roaka, aso tadiu. Kalau kamu tu kan, zatani ni asal iyo. Amalu usha vile lao.
0: Aha.
1: Islam sana tiap hari kita harus.
0: Anati, anal usha vile kumaya o weri ro. Umta punya telefon ikhala ya mau cewiru voloa. Kini mera wawe hawa kini mera ku. Kini mera wawe hawa kini raba la vela.
1: Eka. Roaka pasi. Anaye kutana ndete kulete kuneri mahi kutana kiliwiwa.
0: Ayo.
1: Eka, nini nito mune mre mikrofoni bo, mwakere islamu sana tiyo filiketa na artu.
0: Ayo.
1: Kina wabiri hakina ko, akwaka wii egene mdinyan.
0: Ino, tepo shukuru na tiyo filo.
1: Ya, taa, bomiteko, sasalamu.
0: Mulu kwa chali.

0: Akala mutabunya telefoni. Halo.
1: Halo, bon dia, bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Salama.
1: Halika zain wano.
0: No, salama. Nuluman nani ni amutapunya wa telefoni.
1: Telefoni antapunya wa Zambesia, etisiti odere, kinyua suatera.
0: Ana suatera.
1: Na Zambesia, etisiti odere.
0: Valonto alupale vashaka.
1: Adaba shaka lillaba kinamiri hira yogere cha kam thamade muluku
0: ekai kai
1: sakuma wiyo karate baba nana manaka intara pahi
0: ahe
1: ome no rempa kiyom te koni pahi kan dima
0: ekai kai
1: ah
0: valonto alu pale salamu
1: salamu yo pa gera te oyin ka kelele
0: miko shukurela
1: na tekni kwao
0: ahe
1: Salamu hana pi janeiro kina kwenye kwa sababu kwa sababu kwa sababu na amara kaya ni watu ndoto sisi muni kwa.
0: Ahe.
1: Asha naka karasinda Estefania Moisesi Alberto Inezi Ilario Irenato.
0: Ahe.
1: Atini kama sante sisi wa namka waya owa tome akachope na amari ane jimaya la binizi omare sante sisi ya weno kaya kumkuba samora.
0: Ahe.
1: Tak cikgu ni asal wujud kena kapai ni, ni asal oh teh ni wujud yau ekisuen ni anar, ina monu kibi anar ekisuen leh ni wujud, an suatu era atau wujud,
0: iya,
1: ya kira monaka, ani asal oh teh ni zaman zaman tu oh teh ni akhiri, tak boleh jadi rosina kira monaka, anam pulau oh teh ni kira monaka, ni zaman zaman tu, kita ko hapama, obrigado, alukutore.
0: Asante nerehio wum tapunya telefoni marela.
1: Obrigado.
0: Erkento lo para wasom trapnye telefoni 86 97 17 200 nanto numero na no studio radio msamiko lishenga ayo to nera epiaka aleto allo salamu aniyo allo salama
2: salama ka ruto to koile
0: Mio salama kahinto nuluma nanini amuta punya telefoni
2: Ni vasina nakana mwagana chocho
0: Ana mwakana chocho
2: Ani
0: Ani mwera wa wana mwakana chocho
2: Uru wakala anje ujande lo tata
0: Ukala anje
2: Ujande nijiri tu wale shinga ba
0: Haa ni mwera wale shinga baba Banonto Ahem Banonto isalamu
2: Salamu sotande akele woyu wala lukutore.
0: Miku otepo shukurela.
2: Nikina toy akele achin kwa kana maru kaitano.
0: Ayo.
2: Nikina toy akele antete kule teku.
0: He.
2: Nikina toy akele alu sozile lao arashita meni. Ana grande ome. Ana tomwa. Ana apurvisora na alalo lao lao akele salamu.
0: Ahe.
2: Nikina toy akele akini adwa na mbukano kadika taune akele salamu.
0: Ehe.
2: Amuna raka roza saidi arriva yao ya kele salamu manaka vantage manaka njavanjava manaka kudia yao manaka tinga manaka domingu manaka delinya malukutoro watena raji musambiki wo yao ya kele salamu ya mihi mwagana nchoshori wakala anje ujande
0: asante
2: asimu yanikire miya kiyo wani va yao ya kele salamu matabui na siku waka watene yao ya kele salamu ya mihi
0: Asante.
2: Ahe.
0: Asante nera hiyo mtapia telefoni marela.
2: Asante.

0: Ayo ntono wakhe le leto. Salama salama.
1: Salama kae kiruta ya buya.
0: Oloka roha suwa.
1: Mechu hasuwa su hasuwa.
0: Kamwere awe haba kinera buya ala.
1: Iwo. Owe radio la wakhe ni hoye. Ndaka ikato sororowa.
0: Eko. Bano ntona Lusha.
1: Mio.
0: Hasuwe la yalili kamuta punyaya.
1: Yo ana Lusha vilela kiru preti 24 uno.
0: Ah. Banonto bashaka.
1: Bashaka kiri baba.
0: Hi.
1: Witu hari tu yapo nuriri au.
0: Ayo.
1: Itelege na namana ka nusuru ako lava.
0: Ayo.
1: Mm.
0: Banonto isalamu.
1: Isalamu so pa kira mio kira kiro toko kapu teleka tu.
0: Yeah.
1: Saiti na mpula yo wa kele salamu na mwariye na namanene.
0: Ahi.
1: Kiroke wa mpula iwo. Ya wo kiwaje salamu lekera haswela. Oshalawa iwe iwo.
0: Oshalawa.
1: Oshalawa iwe iwo.
0: Ana Teofilo.
1: Iwo.
0: Haswela. Ani mwero moma.
1: Iwo oshalawa ya kele salamu. Nala lata Lorenz Weibo amla mwao mchile prokura kaya kere salamu yo.
0: Ayo.
1: Kizanyi kiro sambesi ya ana aaji yu. Ahere no mwono wechawari yu chela rimero kakiwa.
0: Ayo kuhona vaha kinera eko so shupa.
1: Ya wana aaji ya kere salamu yo.
0: Ayo.
1: Kiro kutu osambesi ya Weibo yu. Atu tena sambesi yu tena yala nikiwali ya kere salamu.
0: Ayo.
1: Anda ibuawu ya kere salamu, anantomo ya kere salamu.
0: Ahi.
1: Asete sete ya kere salamu, kihayi wala kama haraka alawa Isabel Kasi Musalimu, nusudu wona nama na hutena won.
0: Ayo.
1: Bike raka hino kabiri hakinani.
0: Hakina ayo.
1: Akala obalawi weiwo ayawo Selemani.
0: Ahi.
1: Yawo kere salamu, yawo Selemani wo. Senda kavangara kula omani apa apa yao ya kereza makwano kamula takire ni kai
0: atuwa kreditu wei wai
1: iwo ahato kreditu senda kavangara kula
0: ayo
1: ya kereza lamu yo wumi wangaru arore yao alijani ala amwakano njojo ya kere salamu na namwana nkawanja wanja wawo na amwara yeno wani kukota wakabiri haki nani.
0: Asante nera hiyo womuta punya telefoni emarela.
1: Asante puya.
0: Asante sana.
1: Asante.

Jumadiri ya tuli nkumalisia. Jumapiti masukuma kungeta tomwesi ya unuwakoshto. Mchaka cha 2026. Tuwaisha mwandaja 7 horas ni 55 minutos. Tuwaisha wedi nkupelea pepa no? Kupeleka chilanga kutu mpoka marayimu leja 8 horas ni 10 minutos. Pezi nchenga chema Anastasia Nikola. Tijua salama ya pasenta teknika mwastudio. Marika tanchu. Mpaka pa kulendo wine ananungu. Atusumaji.

posa chidu apa tiulucha mchinyanja. Posa chidu apa tiulucha mchinyanja. Posa chidu apa tiulucha mchinyanja. Posa chidu apa tiulucha mchinyanja. Posa chidu apa tiulucha mchinyanja. Posa chidu apa tiulucha mchinyanja.

achinjathu ukunde kuyamba kwa langizo la jiko la vinyama. Ndilelo mungati malangizo la jiko la vinyama, tikhala nkuijiwa nyama imodzi itanidwa njovu. Njovu ili nyama ya ntengo yoyamwitcha imadya thengo ndi vipacho. Njovu imaphezekana makamaka muno mu Afrika ndi ku Asia. Kuno ku Afrika yalipo mitundu iwili ya njovu. Ndi njovu zina zimakhala ku savana, ndi njovu zina zimakhala ku thengo kumene kutanidwa floresta. Masomo yamalangiza kuti kalekale idalipo njovu iyo imatanidwa mamuti. Koma mtundu wa njovu umenewo udatha kalekale. Njovu imadya vipacho ndi matengo ena yang'ono yang'ono. Njovu za thadye zimakhala m'magulu pamodzi ndi njovu zinjake ndi zina njovu za zing'ono zing'ono. Njovu ili nyama ikulu kupunda kwa nyama zonche za ntengo. Nyama iyi njovu ili ndi mano yawili pachogolo, ndili ndi masikio yakulu yakulu kuno yayikulu, ndi masikio ya njovu yamathandiza njovuyi kuva patali. Njovu ikhoza kulama mpaka vyaka 60 ndili ndi mphuno yayitali imene imathandiza kuthyola masamba ena ndi ena ndi kumwela madzi kapena kusamba. Nyama iyi njovu ili ndi chiopsezo chokutha chifukwa cha anthu yawo amapha vinyama muzalemekezi. Ndi kuno ku Mozambiki ndi maiko ena ya muno mu Afrika chili chinthu chokanizidwa kupha njovu. Achinjathu langizo lathu lafika kumathelo. Ndilelo mungati malangizo la jiko la vinyama tidali nkuchijiwa chinyama chimodzi chotanidwa njovu. Ndiwokupatchirani langizo ili ndidali ine Jawadu Ibra. Kwa mmwemo ndikungoti bye, khalani bwino.

0: Kilala mulungu fantawi mweino velelani
1: programu ya wana.
2: Achinja tu pambuyo poe vya langizo ili, tiendi ni langizo lotela ili la adishi, kalibu.